zavisnošću, godinama su urušavale njihove odnose. Kulminacija se dogodila 1973. tokom koncerta u Kaliforniji, kada je Don došao nespreman na nastup, a Phil usred koncerta razbio svoju gitaru. Narednih 10 godina nisu razgovarali. Ipak 1983. sastali su se na povratničkom koncertu u londonskom Royal Albert Hallu i tada je nastao snimak koji se smatra kultnim. Pevali su zajedno do sredine 2000-ih.

I to je sve što smo pripremili za današnju iglu na vinilu. Iz studija Radio Beograda 2 pozdrave vam šalju ton majstor Vladimir Penđer i autor emisije Ivana Đorđević.

sada daju inostranim kompanijama za istraživanje zlata. Ali ono što nisu znali, Bobija u našim srcima sija kao zlato. Naše zlato se ne meri u gramima i tonama, već u spremnosti da i životima branimo onako kako su je naši preci od okupatora branili.

I ovo je kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući vetar. Pozdravljaju vas Bojan Milanović, Zoran Tasić, Tanja Kosanović i Aleksandra Vukićević. Sve najbolje.

Bio je ovo veteran među vijetnamskim muzičarima i najveći gitarista ove zemlje, Kim Sin, u improvizaciji na tradicionalnu melodiju Liu Tuan, koju je odsvirao na vijetnamskoj gitari. U putopisnim beleškama američke novinarke Karen Mueller, vođenim 1997. godine tokom njenog putovanja stopom po Vijetnamu, kojima smo posvetili današnji put svile, nailazimo i na ovu belešku o dvojici slepih ljudi koje je, boraveći u Hanoju, svakog dana viđala kako polako hodaju oko jezera Hoam Kien. Prodavali su četke, imali kratko potrišane kose i ličili na dva mala ježa. Onaj koji je nosio minijaturnu tezgu sa njihovom robom uvek je bio na čelu, a drugi je koristio slobodnu ruku da u njoj drži pištaljku koju je duvao svaki put kad su želeli da pređu ulicu. Izgledalo je da na pamet znaju svaku tezgu i svako stajalište za bicikle, svaku guku i pukotinu na ulici, tako da je njihova navigacija preko tih prepreka bila besprekorna.

0: tu ruku koja nam omogućava da i u kriznim vremenima kao što su danas u kulturi mi opstajemo, napredujemo i postižemo relevantne umetničke rezultate.
1: Gospodine Pekiću, hvala vam na vašoj izjavi i uključenju u našu emisiju.
0: Hvala vama.
1: Živjeli.

Poštovani slušaoci, čuli ste još jednu emisiju novog serijala, drugog programa Radio Beograda, Producentske priče, koje smo danas razgovarali sa gospodinom Nebojšom Bradićem, istaknutim pozorišnim rediteljem i nekadašnjim upravnikom nekoliko naših pozorišta, kao i ministrom kulture. U ime ekipe koja je realizovala i ovu emisiju, prijatan ostatak dana želim vam producent, autor i voditelj emisije Duško Marić. Budite i dalje na talasima drugog programa Radio Beograda.

0: Slušali ste drugi program Radio Beograda.
1: Ponovo ćemo se čuti u 5 sati ujutro.
0: A sada slijedi na istim talasnim dužinama treći program.
1: Do slušanja.